0: nava beru koman şerê dekî pir bû. Rik ji hev digirtin. Dost nebûn destê wan bigînin hev. Çîroka me di derbareyê xelefê şûvî û êzdên şerê mirê botan de ev.
1: Vay êzdên şer, mirê botan!

çavim dizanî yar şerîne wekî yarê ax şerîne ax û yar evîna min e.